çox baxma, yaman göz çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə, əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana kiprik.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişlərə hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam hürmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinə qeydiyyat davam edir. 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatıb. 44 bədii filminin treyleri yayımlanıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Konsepsiyasına uyğun olaraq Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə oktyabrın 21-dən 27-sinə dək Bakı Expo Mərkəzində 12-ci Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi keçiriləcək. Həyat ekrandan böyükdür. Bir uşaq, bir kitab, bir gerçək dünya mövzusuna həsr olunan sərgi uşaqlarda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması, kitaba marağın gücləndirilməsi və onların faydalı vərdişlərə təşviq olunması məqsədini hədəfləyir. Hazırda sərgiyə qeydiyyat davam edir. Oxucular sərgiyə ziyarətçi qismində qatıla biləcəklər. Bu torpaqlarda azərbaycanlıların böyük tarixi izi, zəngin mədəni irsi var. Bu mədəni irs 30 illik işğal dövründə böyük talanlara və dağıntılara məruz qalıb. Bu sözləri Mədəniyyət Nazirinin müavini Fərid Cəfərov Zəngilanda keçirilən diaspor gənclərinin 7-ci yay düşərgəsinin açılışı zamanı çıxışında söyləyib. O bildirib ki, ümumilikdə 700-dən çox tarix və mədəniyyət abidəmiz işğalçılar və separatçılar tərəfindən dağıdılıb. Təbii ki, həmin abidələr sırasında bizim üçün müqəddəs sayılan məscidlər, türbələr, eləcə də qəbristanlıqlar xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Bu müqəddəs məkanlar da ən vəhşi və amansız şəkildə viran edilib, deyə Nazir müavini vurğulayıb. Heydər Əliyev Fondun təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Mədəniyyət Nazirliyi, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası və Gilanın dəstəyi ilə təşkil edilən 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatıb. Bu iki festivalda Azərbaycanla yanaşı Almaniya,

Avstriya, Qazaxıstan, Niderland, Özbəkistan, Rusiya və Vietnamdan olan musiqiçilər və rəqqaslar iştirak ediblər. Festival zamanı Qəbələ şəhəri layihənin məqsədinə uyğun olaraq mədəniyyətlərarası dialoqu mühüm platformasına çevrilib. Müxtəlif ölkələrin, fərqli mədəniyyətlərin ən parlaq təmsilçiləri Azərbaycanın bu qədim bölgəsində bir araya gəliblər. Həftə boyu davam edən konsertlərdə yerli sakinlər və Qəbələnin qonaqları müxtəlif ölkələrdən gələn sənətçilərin çıxışlarını izləyiblər. Sənət adamları bəzən tamaşaçılarla birlikdə rəqs edərək bayram əhval-ruhiyyəsini daha da coşdurub, tamaşaçılar isə onları gür alqışlar və gül dəstələri ilə yola salıblar. Azərbaycan xalqının vətən müharibəsinə qəhrəmanlığına həsr olunan və gənc nəslin vətənpərvər ruhda yetişməsi, tarixi yaddaşın qorunub saxlanılması məqsədi daşıyan 44 bədii filmi tezliklə ictimaiyyətə təqdim ediləcək. Ekran əsəri bir kursantın gözü ilə canlandırılan qəhrəmanlıq və məhəbbət dramıdır. Sujetin mərkəzində xüsusi təyinatlı qüvələrin zabiti Rəşad Xəlilov, Azərbaycanda çalışan türk həkim ortoped Zeynəb Özdəmir, və xüsusi əməliyyat qrupunun komandiri polkovnik Ramazan Kərimov dayanır. 44 sadəcə müharibə haqqında film deyil, bu ekran əsəri qəlbi vətən sevgisi ilə döyünən, ümidini heç vaxt itirməyən və sonuna qədər torpaqlarının azadlığı uğrunda fədakarlıqla mübarizə aparan Azərbaycan xalqının hekayəsidir. Kilavar Foto Klubu, İctimai Birliyinin istehsalı olan qısa metrajlı sənədli film beynəlxalq uğruna imzatıb. Mina qurbanına həsr edilmiş Addım filmi Hindistanda keçiriləcək Drimes Chatkhir Beynəlxalq Film Festivalı tərəfindən rəsmi seçimlə layiq görülərək sənədli filmlər kateqoriyasına nümayiş proqramına daxil edilib. Sənədli filmin qəhrəmanı mina partlaşı nəticəsində ağır xəsarət alan Həsənəli Əlizadədir. Filmin əsas məqsədi mina terrorunun ağır nəticələrini beynəlxalq auditoriyaya nümayiş etdirmək, qurbanların səsini dünyaya eşitdirmək və bu qlobal problemə ictimai diqqət artırmaqdır. Kino Biz film şirkətinin istehsalı olan Nəsil Yaddaşı sənədli filmi növbəti beynəlxalq uğura imza atıb. Filmin rejissoru Babək Abbaszadə İtaliyada keçirilən Bracciano Film Festivalında ən yaxşı qısa metrajlı sənədli film rejissoru nominasiyasının qalibi olub. Nəsil Yaddaşı filmi daha əvvəl Pakistanın Peşəvər Beynəlxalq Film Festivalı və Iconic Indie Film Awards festivallarında ən yaxşı sənədli film mükafatlarına layiq görülüb. Sənədli filmin rejissoru və ssenari müəllifi Babək Abbaszadə, prodüseri Ramil Ələkbərov, operatoru Bulut Quliyevdir. Çexiyanın paytaxtı Praqanın mərkəzində yerləşən Delyafruz Art Qaleriyasında gənc Azərbaycanlı rəssamların beynəlxalq sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Qaleriyanın sahibi tanınmış Azərbaycanlı rəssam Delyafruzun ev sahibliyi etdiyi layihənin kuratoru heykəltaraş Roza Həsənov olub. Sərgidə Azərbaycandan 30 rəssamı rəngkarlıq, qrafika, heykəltaraşlıq, keramika, batik, qobelin və xalçaçılıq nümunələri nümayiş etdirilib. Sonda iştirakçılara xatirə sertifikatları təqdim olunub. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Qırğızıstanda yaşayan türk xalqlarının gəncləri üçün İssıq-Kul vilayətində ikinci yay düşərgəsi təşkil edilib. Birinci Türkoloji Qurultayın 100 ilinə həsr olunan layihənin əsas məqsədi millətlərarası dialoqu möhkəmləndirilməsi, gənclər arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi, ümumtürk dəyərlərinin təbliği, mədəni-humanitar əlaqələrin inkişafına töhfə vermək olub. Açılış mərasimində çıxış edənlər, birinci Türkoloji Qurultayın türk dünyasının elmi-mədəni birliyini möhkəmləndirilməsində oynadığı tarixi roldan bəhs edib. Bu irsin gələcək nəsillərə çatdırılmasının vacibliyini vurğulayıblar. Gənclər proqramın sonunda sertifikatlarla təltif ediliblər. Euronews İpək yolu boyunca formalaşan xəmir yeməkləri ənənəsinə həsr olunan reportaj hazırlayıb. Çindən Avropaya uzanan kulinariya marşrutuna bəhs edən materialda Azərbaycanın milli mətbəx nümunələri, düşbərə və gürzəyə də yer verilib. Reportajda qeyd olunur ki, bu yeməklər hazırlama texnikası və nəsildən nəsilə ötürülən kulinariya ənənələri ilə seçilir. Materialda düşbərənin qış mövsümünde daha çox hazırlanması, gürzənin isə özünə məxsus hazırlanma üsulu və təqdimat ənənələri izləyicilərə təqdim olunur. Medeniyet haberleri.

Biz bütün dövrlər ərzində dilimizi qorumuşuq. Və bugün danışdığımız Azərbaycan dili bizim ulu babalarımızın danışdığı Azərbaycan dilindən fərqlənmir. Bu böyük nailiyyətdir. Mən hesab edirəm ki, xalqımızın böyüklüyüdür ki, biz başqa dillərin təsirinə düşməmişik.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycanın səsi efirdədir.

0: Azərbaycan bugün regional bağlantı. Yeni nəqliyyat marşrutlarının formalaşması və ortaq layihələrin həyata keçirilməsi Türk dövlətləri arasında güclü iqtisadi bağlantı yaradır. Bu baxımdan Zəngəzur dəhlizi ilə Orta Dəhliz istiqaməti xüsusi diqqət çəkir. Prezident İlham Əliyev çıxışında mövzu ilə bağlı əsas strateji məqamları xatırladır.
1: Ölkələrimiz üzərindən keçən orta dəhliz hər birimizin marağına cavab verir. Xüsusilə indiki geosiyasi vəziyyətdə orta dəhliz, Transxəzər dəhlizi, Zəngəzur dəhlizi, digər bu istiqamətdə olan layihələr daha böyük önəm daşıyır. İşlərin böyük hissəsi artıq görülüb. Həm dəmir yolları, Bakı ticarət limanı, bizim avtomobil yollarımız, hava limanlarımız, bütün nəqliyyat infrastrukturu hazır vəziyyətə gətirilib. Layihələrin uzlaşması, koordinasiya şəklində icra edilməsi yeni bir önəmli beynəlxalq dəhliz açacaqdır. İnşa etdiyimiz dəmir yol infrastrukturu birinci mərhələdə 15 milyon tona hesablanır. Amma gələcəkdə bu arta da bilər və yəqin ki, artacaq. Çox ciddi və məsuliyyətli mövqe sərgiləyirik. Həm öz maraqlarımızı təmin edirik, həm də dünya üçün yeni nəqliyyat yollarını təqdim edirik. Bizim ölkələrimizin və təşkilatımızın məramı sülhə, əməkdaşlığa, əminamanlığa, qarşılıqlı hörmətə və qarşılıqlı maraqlara yönəlibdir.
0: Dəhliz ölkələr arasında nəqliyyat əlaqələrini optimallaşdırır. Ortaq dəhliz həmçinin turizm infrastrukturunu inkişaf etdirir. Bu, bir daha göstərir ki, son illərdə regionda formalaşan nəqliyyat layihələri turizm sahəsində yeni yanaşmalar yaradır. Bu baxımdan Zəngəzur dəhlizi ilə orta dəhliz istiqaməti xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Region daxilində yeni bağlantılar formalaşdıqca turistlər üçün marşrut seçimləri genişlənir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, orta dəhliz yalnız yük və ticarət marşrutu deyil, uzun müddətli perspektiv Aktivdə turizm dəhlizi kimi də yeni imkanlar yaranır. Prosesdə Xəzər hövzəsinin rolu da ayrıca qeyd edilir. Xəzərin enerji və nəqliyyat imkanları ilə yanaşı turizm potensialı da diqqət mərkəzinə gətirilir. Nəqliyyat dəhlizləri əlaqələri genişləndirməklə coğrafi ərazilər arasında yeni iqtisadi inkişaf mərhələsinə keçid yaradır.

Azərbaycan bugün beynəlxalq təcrübə. Azərbaycanın həyata keçirdiyi böyük qayıdış proqramı geniş miqyaslı dövlət strategiyasıdır. Sənəd, hüquqi, sosial, iqtisadi və beynəlxalq prinsiplərə əsaslanır. Şəhərlər, qəsəbələr qurulur. İnsan

0: İnsanlar arasında sosial bağlılıq yaranır, iqtisadi fəallıq artır. Mədəni yaddaşın bərpası dövlət-vətəndaş münasibətlərinin yeni inkişaf mərhələsinə keçid yaradır. İşğaldan azad edilən ərazilərdə həyata keçirilən bərpa quruculuq işləri çərçivəsində yaşayış məntəqələri yenidən tikilir. Bu ərazilərdə yollar, havalimanları, enerji infrastrukturu, su təminatı sistemləri, təhsil və səhiyyə müəssisələri, rəqəmsal idarə etmə mexanizmləri, kənd təsərrüfatı və sənaye potensialı formalaşdırılır. Ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları urbanizasiya modeli olmaqla həm də səmərəli idarə etmə deməkdir. Bu barədə Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev mediaya müsahibəsində vurğuluyor.
1: Evləri quran zaman orada olan innovativ texnoloji materiallardan hansılar ki istifadə olunur, ümumiyyətlə enerji içisi demək olar ki, yoxdur. İstər onun izolyasiya materialları olsun, istilik pompaları və yaxud su qızdırması üçün alternativ günəş enerjisindən istifadə olunması, demək olar ki, kənddə eyni zamanda da su elektrik stansiyasının qurulması sıfır karbon emisiyası deməkdir. İnsanların rifahı və insanların həyat tərzinin yaxşılaşması və ölkəmizin iqtisadiyyatının inkişafı deməkdir.

Azad edilən ərazilər yaşıl enerji zonası elan olunub. Bu isə enerji təhlükəsizliyi, ekoloji məsuliyyət baxımından mühüm strateji qərardır. Böyük qayıdış proqramı eyni zamanda dövlətin iqtisadi suverenliyinin və daxili resurslara əsaslanan inkişaf modelinin əsas göstəricisidir.

başım üstə məğrur-məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Torpağına.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdən hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri, ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlamasında çox böyük fədakarlıq göstərirlər. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
2: Əməkdar jurnalist, professor Qulu Məhərrəmli.

0: Dilimizde bir söz var.
1: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
2: Dil xalqımızın dünəni, bugünü və sabahıdır. Dilimizə dövlət qayğısı olduqca yüksək səviyyədədir.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Acılamaq, acı söz demək, zəhərləmək, sancmaq, birinə acı söz deyib qəlbini incitmək. Acımaq, acı olmaq, acı dad vermək, acılaşmaq, tünd dad vermək. Acımaq, yazığı gəlmək, ürəyi yanmaq, rəhmi gəlmək, mərhəmətə gəlmək, təəssüf etmək, heyfslənmək.

Onun səhnədəki ifalarını sakitcə dinləmək mümkün deyildi. Ərqolunun ritmi, qarıma çəkilən qaşları, sözlərdən əvvəl danışan baxışları sanki insanın içində bir fırtına yaradırdı. Xanəndə oxuyanda dinləyənin yalnız qulağı yox, bütün duyğuları səsinin sehrinə düşürdü.

1940-cı ilin soyuq. Lakin işıqlı noyabr səhərində Axstavanın Muğanlı kəndində bir uşaq dünyaya gəldi. Heç kim bilməzdi ki, bu uşaq sonralar Azərbaycan incisənətinin tarixinə öz adını böyük hərflərlə yazacaq. Orta məktəbi əlaçı kimi bitirdi. 16 yaşında Azərbaycan Sənaye İnstitutuna qəbul olundu. Onu tanıyanlar gələcək taleyini texniki sahəyə bağlamayacağını düşünürdülər. Amma alın yazısı başqa cür yazılmışdı. Onun qəlbi dəzgahların, qurğuların yox, səhnələrin səsinə kökləndi.

Tələbəlik illərində Bakı zavodlarının birinin mədəniyyət evində solist kimi çıxış eləməsi közərən qığılcınları alovlandırdı. Elə həmin vaxtlar ustad Seyid Şuşinskinin muğam dərslərinin dinləyici kimi qatılması isə bu alovu sönməz səhnə şöhrətinə çevirirdi. ...1962-ci il Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının afişalarında bir elan diqqəti cəlb edir. Leyli və Məcnun operasında Məcnun roluna ifaçı seçimi aparılır. 153 nəfərin qatıldığı bu məsuliyyətli seçimdə Baba Mahmudoğlu fərqlənir. Beləcə, teatrın qapıları üzünə açılır. Opera və Balet Teatrının solisti olur. 108 il təmənnasız, ürəkdən, fədakarlıqla müxtəlif operalarda baş rolları ifa edir. Onun ifasında Aşıq Qəribin Qəribi sevirdi. Əsli və Kərəmin Kərəmi yaşayırdı. Şah İsmayılın Sərkərdə nərəsi eşidilirdi.

Amma Baba Mahmud oğluna ən böyük şöhrəti Məcnun obrazı gətirir. Elə bir Məcnun ki, həm teatr, həm də muğam tarixində əlçatmaz zirvələrdən birinə çevrilir. Məcnunun dəli eşqini, ürək çırpıntılarını tamaşaçıya şəffaf, dərindən çatdırmaq üçün səhnədə obrazın ruhuna o qədər dərindən varırdı ki, bir müddət bu qəbildən olan xəstələri klinikada müşahidə eləmişdi.

Baba Mahmudoğlu 1979-cu ildə İncəsənət İnstitutunun aktyorluq fakültəsinə daxil olur. Elə həmin il Dastan folklor ansamblını yaradır. Bu, onun yaradıcılığının yeni bir səhifəsi idi. Bu ansamblla Norveçdən Nepala, Avstriyadan Hindistana qədər bir çox ölkələrdə çıxış edərək Azərbaycan musiqisini dünyaya tanıtmışdır. Onun oxuduğu muğamlar Mirzə Hüseyn Seygahı, Seygah 1980, Qarabağ şikəstəsi, Xalqın yaddaşına xopub, Bala gəlin, Ceyran Bala, Gəl mənim Leylam kimi mahnıları isə Baba Mahmudoğlu nəfəsi ilə daha bir ömrə qovuşub.

Dostları onun gözlərinin yumulub sözləri hədsiz uzatmasına tez-tez zarafata salırdılar. Bir dəfə məşq zamanı o yenə gözlərini yumulub uzun bir xana çəkəndə ansambl üzvləri səssizcə otaqdan çıxırlar. Otaqda tək qaldığını görən baba bundan əsla incinir. Sadəcə gülümsüyüb oxumağına davam edir.

1982'ci ildə əməkdar artist, 1993-cü ildə isə xalq artisti adına layiq görülməsi onun sənət yoluna verilən qiymətin məntiqi nəticəsi idi. Unudulmaz sənətkar 1962-ci ildə ailə həyatı qurmuşdu. Ömür gün yoldaşı Amalya xanım və iki övladı onun həyatda ən böyük dayağı idi. Ömrünün son illəri çətin və keşmikeşli keçir. Səhnənin gür işıqlarından uzaq, Şamaxının Çuxuryurt kəndində sakitliyə çəkilir. Amma onun səsi sükunətə tabi olmur. 66 yaşında əbədiyyətə qovuşsa da, səhnənin məcnununun səsi hələ də teatr divarları arasında duyulur, yaşayır.

0: dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
2: Sıfırdan qurulan şəhərlər, Zəngilan. Azərbaycanın cənub-qərb ərazisi, bura şimaldan Qubadlıya, şərqdən Cəbrayıla qonşudur. Orta hündürlükdə dağları, təpələri var. Ceyranı, Cüyürü, Qırqovlu, Kəkliyi bir sözlə təbiətin gözəllik və sağlamlıq diyarı olan Zəngilan yenidən həyata qayıdıb. Sıfırdan qurulan şəhərin yol xəritəsini təqdim edirik. Müasir şəhər salma. Zəngilan şəhəri tamamilə yenidən qurulur. Burada şəhər salma prosesində ərazinin coğrafi mövqeyi və iqtisadi potensialı diqqət mərkəzində saxlanılır. Təbii sərvətlərlə zəngin olan Zəngilanın düzənlikləri, yüksəklikləri, çay axarlarının yaratdığı dərələri göz oxşuyur. Tarixi yurd yerimiz iki iqlim qurşağından bəhrələnir. Bu gözəlliyin sevincini yaşayan sakinlər də böyük qayıdışdan sonra qol çırmalayıb, qurub yaratmağa tələsirlər. Prezident İlham Əliyev Zəngilanlılarla görüşdə qeyd etdi ki, nəqliyyat qovşağı olan şəhərin inkişaf xəritəsi artıq qurulub və icra edilir.
3: Biz qayıtmalıydıq və qayıtmışıq bu torpaqların sahibləri kimi. İndi də qurub yaradırıq. O cümlədən Zəngilan rayonunda bu şəhərdə birinci yaşayış məhəlləsidir. Belə ikinci, üçüncü olacaq. Bu layihələrin bəziləri təsdiqləndi, bəziləri indi təsdiqlənəcək, inşaat gedəcək. Zəngilanda ermənilər tərəfindən o dağıldılmış məscidin yanında gözəl, bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik. Zəngilanda əslində birinci yaşayış məntəqəsi qurulmuşdur Ağalı kəndində. Bu da demək olar ki, Zəngilana xüsusi münasibətin əlaməti idi. İndi onun yanında Məmməd Bəyli kəndi salınıbdır. Şəhər genişlənəcək. Zəngilanda havalimanı fəaliyyət göstərir. Kongres mərkəzi. Yenə də azad edilmiş ərazilərdə birinci kənd təsərrüfatı müəssisəsi Dost Aqropark məhz Zəngilanda yaradılmışdır və mənə verilən məlumata görə artıq o öz hədəfinə çatır. Çünki hədəfi 10.000 baş cins malqara idi. Bu hədəfə artıq yaxındır və 6.000-ə yaxın hektar torpaq da orada da işlər gedir.
4: Yol xəritəsi efirdədir.
2: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2023-cü il 30 oktyabrda Zəngilan şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair baş planı təsdiq edib. İnfrastruktura böyük vəsait ayrılıb. Artıq bir neçə yaşayış layihəsi icra edilib. Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında bərpa tikinti və idarəetmə xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri İlhamiyyə Rıza deyir ki, Zəngilan şəhərinin iki yaşayış kompleksi müasir şəhər salma standartlarına uyğun şəkildə tikilib.
5: Birinci mərhələdə tikilən ərazi 40-27 hektardır. Burada 190 ailə üçün yaşayış şəraiti yaradılıb artıq. 2, 3, 4, 5 otaqlı olmaqla fərdi yaşayış evləri inşa edilibdir. Ailə təsərrüfatı aparmaq üçün də kifayət qədər şərait var. Kənddə bir yaşayış binaları infrastrukturda yaradılmaqdadır. 264 şagird yerlik orta məktəb, 80 yerlik məktəbə qədər uşaq bağçası müəssisəsi.
4: Yüksəliş nöqtəsi. Yol xəritəsi.
2: Burada həyat öz axarına qayıdır. Yenidən qurulan ərazilərdə geniş miqyaslı quruculuq, abadlıq işləri davam etdirilir. Sakinlərin doğma yurt həsrətinə son qoyulur. Artıq Zəngilan ona sarı sıralanan köç karvanlarını qarşılayır. Sakinlər ölkə başçısı İlham Əliyevlə görüşdə də öz sevinclərini bölüşdülər.
6: Möhtərəm Cənab Prezident, Ulu Öndərimizin Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti qarşısında xidmətləri misilsizdir. Onun ən böyük arzularından biri işğal olunmuş torpaqların azad olunması, sakinlərin öz ata-baba yurtlarına qaytarılması idi. Sizin uğurlu siyasətiniz və Ali Baş Komandanlığı sayəsində Ulu Öndərin arzuları yerinə yetirildi. Biz bugün bura ruh yüksəkliyilə, fərəhlə, sevinclə qayıdırıq. Bu sevinci bizə bəxş etdiyinizə görə sizə minnətdarıq. Allah Tala şəhidlərinizə rəhmət eləsin, canları cənnət olsun, ailələrinə səbir diləyirəm. Qazilərimizə, müharibədə iştirak edən bütün oğullarımıza can sağlığı arzulayıram. Allah xalqımızı qorusun, dövlətimizi qorusun, sizləri qorusun. Bir daha minnətdarıq
7: üçün
6: bizimlə görüşə gəldiyinizə görə. Sağ olun.
8: Cənab Prezident, biz də çox şadıq. Zəncilan torpağında bugün sizinlə görüşürük. Bu bizim üçün bir qürur, doğrudan çox şərəfdir. Bunu bizə yaşatdığınız üçün sizə minnətdarım. Uzun illərdir biz öz torpaqlarımızdan ayrı düşmüşdük. Amma arzularımıza bugün çatmışıq. Doğrudan da xəyalımıza da belə gəlməzdi ki, biz öz torpaqlarımıza qayıdarıq. Sizin qətiyyətiniz, gücünüz, iradəniz, eləcə də ordumuzun şücaəti nəticəsində biz bunlara nail olduq. Bizim xalqımıza məhəbbətiniz, sevginiz bizə güc-qüvvət verdi. Zəncilan əhaləsi adından danışıram. Biz sizi çox sevirik. Sevimli Mirvan xanıma bizim salamlarımızı çatdırın. Allah sizə can sağlığı versin.
7: Çox sağ olun.
8: Uzun ömür və xalqın namına gördüyümüz bütün işlərdə uğurlar arzulayırıq.
7: Təşəkkür edirəm.
8: Çox sağ olun.
7: Çox sağ
9: olun. Öz doğma torpağına qayıtmış bir Zəncilan gəncəyəm. Qürurla bildirmək istəyirəm ki, mən öz müqəddəs peşə fəaliyyətini elə müqəddəs Zəncilanımızda davam etdirən müəllim ailəsinin başçısıyam. Onu da qeyd edeyim ki, mənim öz həyat yoldaşımla birlikdə qayıdışın ilk məskanı olan Ağalı kənd tam orta məktəbində şərəfli müqəddəs peşə fəaliyyətimizi birlikdə icra edirik. Zəncilan gənclərinin savadlı yetişdirilməsində, vətənpərvər yetişdirilməsində öz əməyimizi səylə ortaya qoyuruq.
2: Artıq Zəngilanlılar inşa olunan 104 mənzillik ilk yaşayış kompleksinə köçüblər. Ağalıda salınan Ağıllı kəndə gəlincə, bura azad olunan ərazilərimizdə salınan ilk yaşayışın bərpa olunduğu ünvandır.
4: Yol xəritəsi efirdədir.
2: Zəngilanda şəhər salma prosesində rayonun turizm potensialının inkişafı da nəzərə alınıb. Yaxın illərdə bu ərazilər beynəlxalq turizm mərkəzinə çevriləcək.
4: Müasir dövr mədəniyyət nümunələri.
2: Şəhər salma layihəsində həyata keçirilən proqramlar. Sıfırdan qurulan Zəngilan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur. 20 oktyabr 2020-ci ildə Zəngilan rayonu Ermənistanın işğalından azad edilib. Azərbaycanda 20 oktyabr Zəngilan şəhəri günü kimi qeyd edilir. Birinci pilot layihə Zəngilanda icra edildi. Rayonun Ağalı kəndində 200 evdən ibarət gözəl kənd salınıb. Ağıllı Ağalı kəndi dünyanın ən müasir kəndlərindən biridir. Zəngilan həm də mühüm nəqliyyat qovşağıdır. Rayon nəqliyyat dəhlizləri üzərində yerləşir. Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanı bütün növ, o cümlədən ağır yük təyyarələri üçün nəzərdə tutulur. 2023-cü il sentyabrın 28-də Zəngilan Kongres Mərkəzinin açılışı olub. Mərkəz ölkə əhəmiyyətli və beynəlxalq tədbirlərin, konfransların, forumların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub. 2023-cü ilin sentyabr ayında 2-ci Azərbaycan Milli Şəhər Salma Forumu Zəngilan şəhərində keçirilib. Tədbir BMT-nin məskunlaşma proqramı və Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.
4: Müasir şəhərlər.
2: Zə Zəngilanın şəhər salma layihəsində bərpa işləri müasir yaşayış konsepsiyası əsasında aparılır. Burada yaşıl enerji texnologiyaları və yüksək infrastruktur standartları da tətbiq edilir. Layihələrdə günəş panellərindən tullantıların idarə olunmasından və elektromobillər üçün enerji doldurma stansiyalarından geniş istifadə olunur. Zəngilan şəhərinin inkişaf proqramına uyğun olaraq ərazidə inzibati binalar və geniş yaşıl zonaları yaradılır.
4: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
2: Zəngilanda yeni iş yerlərinin açılması da əsas məqsədlərdən biridir. Burada keçirilən növbəti əmək yarmarkasında müxtəlif peşə istiqamətləri üzrə vakansiyalar təqdim edilib. Hazırda Zəngilanda özəl investisiya və məşğulluq layihələri mövcuddur. Müasir şəhər salma. Zəngilan füsunkar təbiəti, münbit torpaqları və sıx meşələri ilə məşhur olub. Ərazi su ehtiyatları ilə də zəngindir. Rayonun coğrafi sərvətləri buranın iqtisadi əhəmiyyətini daha da artırır. Azərbaycan ikinci dəfə yenidən həyat qurduğu tarixi Zəngilan torpağının şöhrətini özünə qaytarır. İndi bu diyar təkcə öz sakinlərini deyil, həm də buranın zəngin təbiətində dincəlmək üçün sıralanan qonaqları qarşılayır. Bəli, sıfırdan qurulan Zəngilan Azərbaycanın uğurlu şəhər salma layihəsidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı.

0: Körpü her zaman sözümüzü, söhbətimizi soydaşlarımıza yetirən, bizi qovuşduran bir yoldur.
1: İstəkli soydaşlarımız, bugünkü verilişimizdə körpünün tarixinə nəzər salacağıq. Bu tarixi yaradan, onun təməl daşını qoyan tanınmış bir ziyalımız, yazarımız, yazıcı jurnalist Akşin Babayev haqqdadır söhbətimiz. Akşin müəllim deyirdi, radionun Cənubi Azərbaycan redaksiyasında Körpü adlı proqramın əsasını qoymuşam. İstərdim bu verilişin yaranma tarixi barədə məlumat verim. Biz Cənubi Azərbaycandan məktublar almağa başladıq. Ona görə də bu verilişi yaratmaq qərarına gəldik. Həmin verilişə bəstəkarları, müğənniləri dəvət edirdik. Onu da qeyd edim ki, həmin verilişi Akşin Ayaz adı ilə aparırdım. Ayaz nəvəmin adıdır. Onu özümə təxəllüs götürmüşdüm.

Əslində körpü öz məsləyi, əqidəsi ilə uzaq məsafələri aşdı, yaxın etdi. Duyğuları, istəkləri dilə gətirdi, qovuşdurdu. Şimallı, cənublu soydaşlarımızı bir-birinə yaxınlaşdırdı. Çoxdan köz bağlamış yaralara sanki bir məlhəm oldu. Sözlə, sözün qüdrəti və gücü ilə sehirli efir dalğaları bu görüşü yaratdı və sözün əsl mənasında bir körpü qurdu. Onun qurucusu, bənnası isə bizim çox dəyərli qələm sahibi Akşin müəllim oldu.

0: Rejisörümüz Nale Hanım Hüseynova uzun iller önce de Körpü'nün ile ilk rejisörlerinden biri olup bugün hatireler onu da köreldir. Zaman geçip ve biz yaradıcı heyet bugün bu məsuliyyətli işi büyük memnuniyet hissiyle devam ettiririk. Bu bizim için büyük bir etimaddır. Bu il yazıcı dramaturg, şair, tərcüməçi, alim, pedagog və jurnalist Akşim Babayevin 90 illik yubileyi qeyd olunur. Akşim müəllim zamanında keçdiyi həyat yolu haqqında qısaca deyirdi. Əmək fəaliyyətimə jurnalist kimi başlamışam. Tələbə ikən avtomobil nəqliyyatçısı qəzetində çalışırdım. Sonra 1959-cu ildən Respublika Radiosunun Xarici Verilişlər baş redaksiyasında fəaliyyətə başladım. Burada 1972-ci ilə də işlədim. Sonra Türkiyəyə getdim. Orada tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərdim. Ölkəyə qayıtdıqdan sonra ASTV-nin sədr müavini vəzifəsinə təyinat aldım. Bununla əlaqədar olaraq mən 1976-cı il iyul ayının 7-sində Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin qəbulunda oldum. O vaxt xəyalıma da gətirə bilməzdim ki, gün gələcək, mən bu dahi şəxsiyyətin birbaşa tabeliyində çalışacağam. Bəli, 1993-cü il iyunun 15-dən oktyabrın 3-ünə dək, yəni ümummilli liderimiz Respublika Prezidenti seçilən günə dək onun mətbuat katibi oldum və həmin ayları, günləri həyatımın ən şərəfli və unudulmaz anları hesab edirəm. Yaradcılığı və fəaliyyəti zəngin olan Akşim müəllim ömrünün müdrik çağında deyirdi.
1: İki his kesiyorum. Biri sevinç istedi. Belə bir ömür sürdüm, bu yaşa geldim, çatdım. Bağlarım var, nəvələrim var. Az çox elm sahəsində, jurnalistik sahəsində. Sonra bədii yaradıcılıq sahəsində müəyyən şeylərə nail olmuşam. Hər üç sahənin sıra nəfəri kimi söz demək haqqım var, hüququm var. Amma qüssələrim ona görə ki, ömür yavaş-yavaş bitir.

Aylar keçib, fəsillər dolanıb, illər bir-birini əvəz edib. Ancaq körpü bu gün də sehirli efir məkanının şərəfli bir yerində qərar tutub. Rejissor

Yaxşı müəllim dəyərli bir ziyalımız kimi yaddaşımda qalıb. Atamla qələm yoldaşı idi, eyni zamanda yaxın qonşu idik. Doğma münasibəti vardı ailəmizə. Hər söhbəti, danışığı mənalı, duzlu, məzəli idi. Onun söhbətləri insanı mütləq düşündürürdü. Axşin Babayevin qəlbində bir Nazim Hikmət sevgisi var idi. O deyirdi, Nazim Hikmət mənim idealımdır. Bütün ömrümü onun yaracılığına həsr etmişəm. Ceviz Ağacı pyesində mən Nazim Hikmətin həyatını, taleyini verməyə çalışmışam. Mənim 8 pyesim dövlət teatrlarında səhnəyə qoyulub. Hər bir əsərimin səhnə həyatı uğurlu olub. Ulu Öndərə həsr etdiyim Xilaskar pyesim Dağıstanda, Gürcüstanda və Türkiyənin 7 şəhərində səhnəyə qoyulub, rəğbətlə qarşılanıb. Deyə bilərəm ki, Xilaskar pyesimin səhnə həyatı tam ürəyimcə olub.

Akşin Babayev ən böyük arzusu haqda deyirdi. Yaşamaq, ömür çox qısadır. Keçmişə baxanda hər bir hadisə mənə dünən olubmuş kimi gəlir. Nazim Hikmət demişkən, yaşamaq gözəl şeydir, qardaşım. Buruq saçlı bir oğlandım, dünəndi. Birdən-birə saçıma qar ələndi. Ömrüm günüm ağ dumana bələndi. Hardan gəldi, hara getdi bu illər? Akşin müəllim şərəfli bir ömür yolu keçib. Yaradıcılığı onun ömrünə bir nurlu işıq salıb. Tale ona 84 yaş ömür payı yazdı. Bu illər ərzində o qələmi ilə müxtəlif mövzulara toxundu. Vətənimiz Azərbaycanın, Qarabağın taleyi isə onun üçün ən müqəddəsi idi. Ömür bir neçə ayda vəfa etsəydi, o da zəfər tariximizə şahidlik edəcəkdi. Kaş ki, bizlərlə bərabər Qarabağımızın qələbəsini o da görəydi. Ancaq inanırıq ki, Akşin müəllimin ruhu bugün şaddır. Çünki torpaq sevgisi, torpaq yanğısı elə ruhumuzda

İstəkli dinləyicilər, siz körpü verilişini dinlədiniz. Onu sizə müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, rejissor Nailə Hüseynova təqdim etdi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yol haqqa varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Qarabağın mədəniyyət. Qarabağ bölgəsi Azərbaycan din və haqni dünya din ülkəyirin səqızaq bölgəyirin layı təfavatlı yaz para qadim tarix havaçqayı. Qarabağ üçün tarix din, mədəniyyət din gümbət raldı. Azay literatura daldı, xaru sənət və muzika din mədəniyyət daldı asanı. İnin mədəniyyət diz adan iyir təbiyyətdi, havadi, təbii sərvət rini çıxı təsir qalurnu. Təbiyyə ki, alay vaxtında dünya din verid layı çıxı muzeyra, Qarabağ din, xalq din, sənət din primer arkiz, Azərbaycan din, xalq din, sənət din eseral düşüşçüsü. London din, Victoria və Albert, Paris din, Louvre, Washington din, Metropolitan, Viyana din, Roma din, Berlin din, İstanbul din, Tehran din, Kahire din, muzeyrin kolleksiyi riskilik dayla, anra Qarabağ din ustarin, ala sayğılar aldı yaratmış nay sənət din eseral kodu. Qarabağın eldi sənətdi çıxı və say tarixi var. Qarabağda çağan vay qapar, yara qarsa tarixdin faktar duş. Havni am yaratmış nay sənətkardin ustad vilikay malumat guzay, masavay zatari. Abrkay bəzi burun vinil, tesvir nay nəxişri. A devirdin insandin adet rikay, dindin gülüş rikay, alukun rikay xabar guzu. Cüreba deviri Azərbaycan din Qarabağ, Xalişa çevirin mektəbdə xıran var Xalişayri. Qənini qaldı, çipin iyer vilildi insanlar heyran arzu. Abrkay qızaftı dünya din torvanı vay muzeyrə xüzü.

Qarabağda arxeoloji Gümbetrlayğeri Qızaq Xristiyan Gümbetarını çağanı. Ektin Gümbetral Qarabağdın birde Ağcabedi, Ağdan, Fizoli, Ağdereda, Haqnila, Çin ve Kelbecerdani düşüşenu. İbrkaypara maşhur bur Gencisir, Amaras, Yelisey ve Xocavend mebedari. Qeydin ki, Alban Rizdağlıq Xristiyan din Gümbetar, Azərbaycan din masa çıkayranı Qebele, Naxçıvan, Mingeçevir, Qazaq, Tovuz, Şamaxıdan avar. Qarabağdız haqiyaz Azərbaycan din konservatoriyel huzu. Alaq onarvay Qarabağ din manidarar sa Azərbaycanda va Rusiyada Raqeş Dayva Evropa din ülkeri çizay. Hacı Hüsü, Meşedi İsi, Bülbülcan, Xanlıq Şükür, Seyid Şuşinski, Zabul Qasım, Xan Şuşinski, Ebülfez Aliyev va masa manidari Moğan Mektev Vilik Finiz Behergenu. Orvanovay Tardin Ustad Sadıqcan Sifte Tar Xural Qunayağay Alay Ayamdin Azərbaycan din Tar yaratmış adıqanı. Göğünlay Adan Sənət Masad burada omarını. Qarabağda Çexikanvay Uzeyir Hacı Beyli Azərbaycan din kompozitor vilin mektəb din bini etiqaydi. İhtin faktari qalurzu ki Çiban Bubayri Anzur Yisaraldi İçilil Ümürnu. Medeni Adetar Qalubar Aradizğana Nesil Rilay Nesil Rakhurnu. Qelin yuxuz Ali Qelin Komandan İlham Aliyev İlevaz İnqadim Medeniyyat Din Makan Ermeni Din Pasukay Xudlu Qarabağ Azərbaycaniyə.

0: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
1: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

biz Azerbaycan dilimizi korumalıyız. Ve Azerbaycan dilinin koruyucusu Azerbaycan devletidir. 50 milyon Azerbaycanlı yaşıyor dünyada. Ama əzəli, əbədi, ədəbi dili koruyan bizik. Ve çok istedim ki, hariçte yaşayan Azerbaycanlılar da Azerbaycan dilini mükemmel bilsinler. Məişət səviyyəsində yox, mükemmel bilsinler. Buna büyük ihtiyaç var. Bəzi Azerbaycanlıların yaşadıkları ölkələrdə Azerbaycan məktəbləri yoxdur. Bu büyük ədalətsizlikdir. Ve bu ədalətsizliğe son koyulmalıdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olub. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Akşin Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Adalet ve Kalkınma Bankası ile kurduğu verimli işbirliğinin ve ülkenin bölgesel kalkınma süreçlerine katkısının açık bir örneği olduğunu söyledi. Ona göre Azerbaycan 1994 yılından itibaren banka ile işbirliği yapıyor ve bu süre zarfında Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ülkedeki toplam değeri yaklaşık 500 milyon euro olan projelerin finansmanına destek verdi.
1: Karadeniz Ticaret ve İnkişaf Bankı ile Azerbaycan arasında emektaşlığın uzun tarihi var. Biz 94. yıldan bankla əməkdaşlıq edirik və bu dövr ərzində Azərbaycanda təqribən 500 milyon avroya yaxın müxtəlif layihələr məhz bank tərəfindən maliyyələşdirilmişdir. Bu layihələr çərçivəsində yerli banklarımız vasitəsilə kiçik və orta biznesə verilən dəstəklər əlbəttə ki, ən önəmli layihələr qismində qiymətləndirilə bilər.
0: Toplantıda ayrıca Azərbaycan ilə Karadeniz Ticaret və Kalkınma Bankası arasındakı işbirliyinin gələcəkdəki gelişim perspektivləri də kapsamlı bir şəkildə ilə alındı. Altyapı geliştirmə, yenilənəbilir enerji, ulaşım lojistiyi, yeşil finansman və sürdürüləbilir kalkınma alanlarındakı yeni projelərin həyata geçirilməsinin həm Azərbaycanın, həm də Karadeniz bölgəsinin genel ekonomik kalkınmasına önəmli katkı sağlayacağı vurgulandı. Bu bağlamda Bakü'da düzenlenen toplantı, bankanın yıllık fəaliyyətlərinə ilişkin bir rapor olmanın ötəsində, gələcəkdəki işbirliği fırsatlarını belirləmək, bölgəsəl ekonomik ilişkilər güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini teşvik etmek için önemli bir platform olarak değerlendirilmiştir.

əgər Azərbaycan dilində əzəli bir kəlmə varsa, başqa dildən kəlmənin gətirib əvəzləmək nə məqsəd daşıyır? Bu ya səhvdir, ya təhribatdır. Hər ikisi də qəbul edilməzdir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildi. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif güşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bugün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
2: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu

şan. Vakt geldi terk edip gidirem sen durna kadar gayda can.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bu gün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimli.
3: Xalq mahnısı bu gecə. İfa Baba Mahmudov 1984-cü

Biz bütün dövrlər ərzində dilimizi qorumuşuq. Və bugün danışdığımız Azərbaycan dili bizim ulu babalarımızın danışdığı Azərbaycan dilindən fərqlənmir. Bu böyük nailiyyətdir. Mən hesab edirəm ki, xalqımızın böyüklüyüdür ki, biz başqa dillərin təsirinə düşməmişik.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycanın səsi efirdədir.

0: Azərbaycan bugün regional bağlantı. Yeni nəqliyyat marşrutlarının formalaşması və ortaq layihələrin həyata keçirilməsi Türk dövlətləri arasında güclü iqtisadi bağlantı yaradır. Bu baxımdan Zəngəzur dəhlizi ilə Orta Dəhliz istiqaməti xüsusi diqqət çəkir. Prezident İlham Əliyev çıxışında mövzu ilə bağlı əsas strateji məqamları xatırladır.
1: Ölkələrimiz üzərindən keçən orta dəhliz hər birimizin marağına cavab verir. Xüsusilə indiki geosiyasi vəziyyətdə orta dəhliz, Transxəzər dəhlizi, Zəngəzur dəhlizi, digər bu istiqamətdə olan layihələr daha böyük önəm daşıyır. İşlərin böyük hissəsi artıq görülüb. Həm dəmir yolları, Bakı ticarət limanı, bizim avtomobil yollarımız, hava limanlarımız, bütün nəqliyyat infrastrukturu hazır vəziyyətə gətirilib. Layihələrin uzlaşması, koordinasiya şəklində icra edilməsi yeni bir önəmli beynəlxalq dəhliz açacaqdır. İnşa etdiyimiz dəmir yol infrastrukturu birinci mərhələdə 15 milyon tona hesablanır. Amma gələcəkdə bu arta da bilər və yəqin ki, artacaq. Çox ciddi və məsuliyyətli mövqe sərgiləyirik. Həm öz marağlarımızı təmin edirik, həm də dünya üçün yeni nəqliyyat yollarını təqdim edirik. Bizim ölkələrimizin və təşkilatımızın məramı sülhə, əməkdaşlığa, əminamanlığa, qarşılıqlı hörmətə və qarşılıqlı maraqlara yönəlibdir.

dəhliz ölkələr arasında nəqliyyat əlaqələrini optimallaşdırır. Ortaq dəhliz həmçinin turizm infrastrukturunu inkişaf edir. Bu bir daha göstərir ki, son illərdə regionda formalaşan nəqliyyat layihələri turizm sahəsində yeni yanaşmalar yaradır. Bu baxımdan Zəngəzur dəhlizi ilə orta dəhliz

0: Bu ərazilərdə yollar, hava limanları, enerji infrastrukturu, su təminatı sistemləri, təhsil və səhiyyə müəssisələri, rəqəmsal idarə etmə mexanizmləri, kənd təsərrüfatı və sənaye potensialı formalaşdırılır. Ağıllı şəhər enerji infrastrukturu, su təminatı sistemləri, təhsil və səhiyyə müəssisələri, rəqəmsal idarə etmə mexanizmləri, kənd təsərrüfatı və sənaye potensialı formalaşdırılır. Ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları urbanizasiya modeli olmaqla həm də səmərəli idarə etmə deməkdir. Bu barədə Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev mediaya müsahibəsində vurğuluyor.
1: Evləri quran zaman orada olan innovativ texnoloji materiallardan hansılar ki istifadə olunur, ümumiyyətlə enerji ikisi demək olar ki, yoxdur. İstər onun izolyasiya materialları olsun, istilik pompaları və yaxud su qızdırması üçün alternativ günəş enerjisindən istifadə olunması, demək olar ki, kənddə eyni zamanda da su elektrik stansiyasının qurulması sıfır karbon emissiyası deməkdir. İnsanların rifahı və insanların həyat tərzinin yaxşılaşması və ölkəmizin iqtisadiyyatının inkişafı deməkdir.

Azad edilən ərazilər yaşıl enerji zonası elan olunub. Bu isə enerji təhlükəsizliyi, ekoloji məsuliyyət baxımından mühüm strateji qərardır. Böyük qayıdış proqramı eyni zamanda dövlətin iqtisadi suverenliyinin və daxili resurslara əsaslanan inkişaf modelinin əsas göstəricisidir.

başım üstə məğrur-məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhum açan, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Torpağına

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdə hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri, ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlamasında çox böyük fədakarlıq göstərilir. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
2: Əməkdar jurnalist, professor Qulu Məhərrəmli.

0: Dilimizde bir söz var.
1: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
2: Dil xalqımızın dünəni, bugünü və sabahıdır. Dilimizə dövlət qayğısı olduqca yüksək səviyyədədir.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Acılamaq. Acı söz demək, zəhərləmək, sancmaq, birinə acı söz deyib qəlbini incitmək. Acımaq, acı olmaq, acı dad vermək, acılaşmaq, tünd dad vermək. Acımaq, yazığı gəlmək, ürəyi yanmaq, rəhmi gəlmək, mərhəmətə gəlmək, təəssüf etmək, heyfslənmək.

0: Semalardan gelen ses, Mugam sedası.
1: Baba Mahmutoğlu,

Onun səhnədəki ifalarını sakitcə dinləmək mümkün deyildi. Ərqolunun ritmi, tarımə çəkilən qaşları, sözlərdən əvvəl danışan baxışları sanki insanın içində bir fırtına yaradırdı. Xanəndə oxuyanda dinləyənin yalnız qulağı yox, bütün duyğuları səsinin sehrinə düşürdü.

1940-cı ilin soyuq. Lakin işıqlı noyabr səhərində Axstavanın Uğanlı kəndində bir uşaq dünyaya gəldi. Heç kim bilməzdi ki, bu uşaq sonralar Azərbaycan incisənətinin tarixinə öz adını böyük hərflərlə yazacaq. Orta məktəbi əlaçı kimi bitirdi. 16 yaşında Azərbaycan Sənaye İnstitutuna qəbul olundu. Onu tanıyanlar gələcək taleyini texniki sahəyə bağlamayacağını düşünürdülər. Amma alın yazısı başqa cür yazılmışdı. Onun qəlbi dəzgahların, qurğuların yox, səhnələrin səsinə kökləndi.

Tələbəlik illərində Bakı zavodlarının birinin mədəniyyət evində solist kimi çıxış eləməsi közərən qığılcınları alovlandırdı. Elə həmin vaxtlar ustad Seyid Şuşinskinin muğam dərslərinin dinləyici kimi qatılması isə bu alovu sönməz səhnə şöhrətinə çevirirdi. ...1962-ci il Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının afişalarında bir elan diqqəti cəlb edir. Leyli və Məcnun operasında Məcnun roluna ifaçı seçimi aparılır. 153 nəfərin qatıldığı bu məsuliyyətli seçimdə Baba Mahmudoğlu fərqlənir. Beləcə, teatrın qapıları üzünə açılır. Opera və Balet Teatrının solisti olur. 108 il təmənnasız, ürəkdən, fədakarlıqla müxtəlif operalarda baş rolları ifa edir. Onun ifasında Aşıq Qəribin Qəribi sevirdi. Əsli və Kərəmin Kərəmi yaşayırdı. Şah İsmayılın Sərkərdə nərəsi eşidilirdi.

şöhrəti Məcnun obrazı gətirir. Elə bir Məcnun ki, həm teatr, həm də muğam tarixində əlçatmaz zirvələrdən birinə çevrilir. Məcnunun dəli eşqini, ürək çırpıntılarını tamaşaçıya şəffaf, dərindən çatdırmaq üçün səhnədə obrazın ruhuna o qədər dərindən varırdı ki, bir müddət bu qəbildən olan xəstələri klinikada müşahidə eləmişdi.

Baba Mahmudoğlu 1979-cu ildə İncəsənət İnstitutunun aktyorluq fakültəsinə daxil olur. Elə həmin il Dastan folklor ansamblını yaradır. Bu, onun yaradıcılığının yeni bir səhifəsi idi. Bu ansamblar Norveçdən Nepala, Avstriyadan Hindistana qədər bir çox ölkələrdə çıxış edərək Azərbaycan musiqisini dünyaya tanıtmışdır. Onun oxuduğu muğamlar Mirzə Hüseyn Seygahı, Seygah 1980, Qarabağ şikəstəsi, Xalqın yaddaşına xopub, Bala gəlin, Ceyran bala, Gəl mənim Leylam kimi mahnıları isə Baba Mahmudoğlu nəfəsi ilə daha bir ömrə qovuşur.

dostları onun gözlerinin yumuk sözleri hədsiz uzatmasına tez tez zarafata salırdılar. Bir dəfə məşq zamanı o yenə gözlərini yumub, uzun bir xanı çəkəndə ansambl üzvləri səssizcə otaqdan çıxırlar. Otaqda tək qaldığını görən baba bundan əsla incimir. Sadəcə gülümsüyüb oxumağına davam edir.

1982-ci ildə əməkdar artist, 1993-cü ildə isə xalq artisti adına layiq görülməsi onun sənət yoluna verilən qiymətin məntiqi nəticəsi idi. Unudulmaz sənətkar 1962-ci ildə ailə həyatı qurmuşdu. Ömür gün yoldaşı Amalia xanım və iki övladı onun həyatda ən böyük dayağı idi. Ömrünün son illəri çətin və keşmikeşli keçir. Səhnənin gür işıqlarından uzaq, Şamaxının Çuxuryurt kəndində sakitliyə çəkilir. Amma onun səsi sükunətə tabi olmur. 66 yaşında əbədiyyətə qovuşsa da, səhnənin məcnununun səsi hələ də teatr divarları arasında duyulur, yaşayır.

0: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
2: Sıfırdan qurulan şəhərlər, Zəngilan. Azərbaycanın cənub-qərb ərazisi, bura şimaldan Qubadlıya, şərqdən Cəbrayıla qonşudur. Orta hündürlükdə dağları, təpələri var. Ceyranı, Cüyürü, Qırqovlu, Kəkliyi bir sözlə təbiətin gözəllik və sağlamlıq diyarı olan Zəngilan yenidən həyata qayıdıb. Sıfırdan qurulan şəhərin yol xəritəsini təqdim edirik. Müasir şəhər salma. Zəngilan şəhəri tamamilə yenidən qurulur. Burada şəhər salma prosesində ərazinin coğrafi mövqeyi və iqtisadi potensialı diqqət mərkəzində saxlanılır. Təbii sərvətlərlə zəngin olan Zəngilanın düzənlikləri, yüksəklikləri, çay axarlarının yaratdığı dərələri göz oxşuyur. Tarixi yurd yerimiz iki iqlim qurşağından bəhrələnir. Bu gözəlliyin sevincini yaşayan sakinlər də böyük qayıdışdan sonra qol çırmalayıb, qurub yaratmağa tələsirlər. Prezident İlham Əliyev zəng

0: İlanlarla görüşdə qeyd etdi ki, nəqliyyat qovşağı olan şəhərin inkişaf xəritəsi artıq qurulub və icra edilir.
1: Biz qayıtmalıydıq və qayıtmışıq bu torpaqların sahibləri kimi. İndi də qrup yaradırıq. O cümlədən Zəngilan rayonunda bu şəhərdə birinci yaşayış məhəlləsidir. Belə ikinci, üçüncü olacaq bu layihələr. Bəziləri təsdiqləndi, bəziləri indi təsdiqlənəcək, inşaat gedəcək. Zəngilanda ermənilər tərəfindən o dağıldılmış məscidin yanında gözəl, bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik. Zəngilanda əslində birinci yaşayış məntəqəsi qurulmuşdur Ağalı kəndində. Bu da demək olar ki, Zəngilana xüsusi münasibətin əlaməti idi. İndi onun yanında Məmməd Bəyli kəndi salınıbdır. Şəhər genişlənəcək. Zəngilanda havalimanı fəaliyyət göstərir. Kongres mərkəzi yenə də azad edilmiş ərazilərdə birinci kənd təsərrüfatı müəssisəsi Dost Aqropark məhz Zəngilanda yaradılmışdır və mənə verilən məlumata görə artıq o öz hədəfinə çatır. Çünki hədəfi 10 min baş cins malqara idi. Bu hədəfə artıq yaxındır və 6 minə yaxın hektar torpaq da orada da işlər gedir.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2023-cü il 30 oktyabrda Zəngilan şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair baş planı təsdiq edib. İnfrastruktura böyük vəsait ayrılıb. Artıq bir neçə yaşayış layihəsi icra edilib. Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında bərpa tikinti və idarə etmə xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri İlhamiyyə Rıza deyir ki, Zəngilan şəhərinin iki yaşayış kompleksi müasir şəhər salma standartlarına uyğun şəkildə tikilib.
3: Birinci mərhələdə tikilən ərazi 40.27 hektardır. Burada 190 ailə üçün yaşayış şəraiti yaradılıb artıq. 2, 3, 4, 5 otaqlı olmaqla fərdi yaşayış evləri inşa edilibdir. Ailə təsərrüfatı aparmaq üçün də kifayət qədər şərait var. Kənddə bir yaşayış binaları infrastrukturda yaradılmaqdadır. 264 şagird yerlik orta məktəb, 80 yerlik məktəbə qədər uşaq bağçası müəssisəsi.
2: Yüksəliş nöqtəsi. Yol xəritəsi.
0: Burada həyat öz axarına qayıdır. Yenidən qurulan ərazilərdə geniş miqyaslı quruculuq, abadlıq işləri davam etdirilir. Sakinlərin doğma yurt həsrətinə son qoyulur. Artıq Zəngilan ona sarı sıralanan köç karvanlarını qarşılayır. Sakinlər ölkə başçısı İlham Əliyevlə görüşdə də öz sevinclərini bölüşdülər.
4: Möhtərəm Cənab Prezident, Ulu öndərimizin Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti qarşısında xidmətləri misilsizdir. Onun ən böyük arzularından biri işğal olunmuş torpaqların azad olunması, sakinlərin öz ata-baba yurtlarına qaytarılması idi. Sizin uğurlu siyasətiniz və Ali Baş Komandanlığı sayəsində Ulu öndərin arzuları yerinə yetirildi. Biz bugün bura ruh yüksəkliyi ilə, fərəhlə, sevinclə qayıdırıq. Bu sevinci bizə bəxş etdiyinizə görə sizə minnətdarıq. Allah Tala şəhidlərinizə rəhmət eləsin, imkanları cənnət olsun, ailələrinə səbir diləyirəm. Qazilərimizə, müharibədə iştirak edən bütün oğullarımıza can sağlığı arzulayıram. Allah xalqımızı qorusun, dövlətimizi qorusun, sizləri qorusun. Bir daha minnətdarıq
1: üçün
4: bizimlə görüşə gəldiyinizə görə. Sağ olun.
5: Cənab Prezident, biz də çox şadıq. Zəngilan torpağında bugün sizinlə görüşürük. Bu bizim üçün bir qürur. Oradan çox şərəfdir. Bunu bizə yaşatdığınız üçün sizə minnətdarım. Uzun illərdir biz öz torpaqlarımızdan ayrı düşmüşdük. Amma arzularımıza bugün çatmışıq. Doğrudan da xəyalımıza da belə gəlməzdi ki, biz öz torpaqlarımıza qayıdarıq. Sizin qətiyyətiniz, gücünüz, iradəniz, eləcə də ordumuzun şücaəti nəticəsində biz bunlara nail olduq. Bizim xalqımıza məhəbbətiniz, sevginiz bizə güc-qüvvət verdi. Zəngilan əhalisi adına danışıram. Biz sizi çox sevirik. Sevimli Mehriban xanıma bizim salamlarımızı çatdırın. Allah sizə can sağlığı versin.
1: Çox sağ olun.
5: Uzun ömür və xalqın namını gördüyünüz bütün işlərdə uğurlar arzulayırıq.
1: Təşəkkür edirəm.
5: Çox sağ olun.
1: Çox sağ olun.
6: Öz doğma torpağına qayıtmış bir

0: Zəngilan Gəncəyəm. Qürurla bildirmək istəyirəm ki, mən öz müqəddəs peşə fəaliyyətini ilə müqəddəs Zəngilanımızda davam etdirən müəllim ailəsinin başçısıyam. Onu da qeyd edeyim ki, mənim öz həyat yoldaşımla birlikdə qayıdışın ilk məskanı olan Ağalı kənd tam orta məktəbində şərəfli, müqəddəs peşə fəaliyyətimizi birlikdə icra edirik. Zəngilan gənclərinin savadlı yetişdirilməsində, vətənpərvər yetişdirilməsində öz əməyimizi səylə ortaya qoyuruq.
1: Artıq Zəngilanlılar inşa olunan 104 mənzillik ilk yaşayış kompleksinə köçüblər. Ağalıda salınan Ağıllı kəndə gəlincə, bura azad olunan ərazilərimizdə salınan ilk yaşayışın bərpa olunduğu ünvandır.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
1: Zəngilanda şəhər salma prosesində rayonun turizm potensialının inkişafı da nəzərə alınıb. Yaxın illərdə bu ərazilər beynəlxalq turizm mərkəzinə çevriləcək.
2: Müasir dövr mədəniyyət nümunələri.
1: Şəhər salma layihəsində həyata keçirilən proqramlar. Sıfırdan qurulan Zəngilan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur. 20 oktyabr 2020-ci ildə Zəngilan rayonu Ermənistanın işğalından azad edilib. Azərbaycanda 20 oktyabr Zəngilan şəhəri günü kimi qeyd edilir. Birinci pilot layihə Zəngilanda icra edildi. Rayonun Ağalı kəndində 200 evdən ibarət gözəl kənd salınıb. Ağıllı Ağalı kəndi dünyanın ən müasir kəndlərindən biridir. Zəngilan həm də mühüm nəqliyyat qovşağıdır. Rayon nəqliyyat dəhlizləri üzərində yerləşir. Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanı bütün növ, o cümlədən ağır yük təyyarələri üçün nəzərdə tutulur. 2023-cü il sentyabrın 28-də Zəngilan Konqres Mərkəzinin açılışı olub. Mərkəz ölkə əhəmiyyətli və beynəlxalq tədbirlərin, konfransların, forumların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub. 2023-cü ilin sentyabr ayında 2-ci Azərbaycan Milli Şəhər Salma Forumu Zəngilan şəhərində keçirilib. Tədbir BMT-nin məskunlaşma proqramı və Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.
2: Müasir şəhərlər.
1: Zəngilanın şəhər salma layihəsində bərpa işləri müasir yaşayış konsepsiyası əsasında aparılır. Burada yaşıl enerji texnologiyaları və yüksək infrastruktur standartları da tətbiq edilir. Layihələrdə günəş panellərindən tullantıların idarə olunmasından və elektromobillər üçün enerji doldurma stansiyalarından geniş istifadə olunur. Zəngilan şəhərinin inkişaf proqramına uyğun olaraq ərazidə inzibati binalar və geniş yaşıl zonaları yaradılır.
2: Yüksəliş nöqtəsi. Yol xəritəsi.
1: Zəngilanda yeni iş yerlərinin açılması da əsas məqsədlərdən biridir. Burada keçirilən növbəti əmək yarmarkasında müxtəlif peşə istiqamətləri üzrə vakansiyalar təqdim edilib. Hazırda Zəngilanda özəl investisiya və məşğulluq layihələri mövcuddur. Müasir şəhər salma. Zəngilan sünkar təbiəti, münbit torpaqları və sıx meşələri ilə məşhur olub. Ərazi su ehtiyatları ilə də zəngindir. Rayonun coğrafi sərvətləri buranın iqtisadi əhəmiyyətini daha da artırır. Azərbaycan ikinci dəfə yenidən həyat qurduğu tarixi Zəngilan torpağının şöhrətini özünə qaytarır. İndi bu diyar təkcə öz sakinlərini deyil, həm də buranın zəngin təbiətində dincəlmək üçün sıralanan qonaqları qarşılayır. Bəli, sıfırdan qurulan Zəngilan Azərbaycanın uğurlu şəhər salma layihəsidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Salamat qalın.

0: Körpü her zaman sözümüzü, söhbətimizi soydaşlarımıza yetirən, bizi qovuşduran bir yoldur.
1: İstəkli soydaşlarımız, bugünkü verilişimizdə körpünün tarixinə nəzər salacağıq. Bu tarixi yaradan, onun təməl daşını qoyan tanınmış bir ziyalımız, yazarımız, yazıcı jurnalist Akşin Babayev haqqdadır söhbətimiz. Akşin müəllim deyirdi, radionun Cənubi Azərbaycan redaksiyasında Körpü adlı proqramın əsasını qoymuşam. İstərdim bu verilişin yaranma tarixi barədə məlumat verim. Biz Cənubi Azərbaycandan məktublar almağa başladıq. Ona görə də bu verilişi yaratmaq qərarına gəldik. Həmin verilişə bəstəkarları, müğənniləri dəvət edirdik. Onu da qeyd edim ki, həmin verilişi Akşin Ayaz adı ilə aparırdım. Ayaz nəvəmin adıdır. Onu özümə təxəllüs götürmüşdüm.

Əslində körpü öz məsləyi, əqidəsi ilə uzaq məsafələri aşdı, yaxın etdi. Duyğuları, istəkləri dilə gətirdi, qovuşdurdu. Şimallı, cənublu soydaşlarımızı bir-birinə yaxınlaşdırdı. Çoxdan köz bağlamış yaralara sanki bir məlhəm oldu. Sözlə, sözün qüdrəti və gücü ilə sehirli efir dalğaları bu görüşü yaratdı və sözün əsl mənasında bir körpü qurdu.

0: Aylar keçib, fəsillər dolanıb, illər bir-birini əvəz edib. Ancaq körpü bu gün də sehirli efir məkanının şərəfli bir yerində qərar tutub. Rejissorumuz Nailə xanım Hüseynova uzun illər öncə də körpünün elə ilk rejissorlarından biri olub. Bugün xatirələr onu da kövrəldir. Zaman keçib və biz, yaradıcı heyət, bugün bu məsuliyyətli işi böyük məmuniyyət hissi ilə davam etdiririk. Bu bizim üçün böyük bir etimaddır. Bu il yazıcı, dramaturq, şair, tərcüməçi, alim, pedaqoq və jurnalist Axşim Babayevin 90 illik yubileyi qeyd olunur. Axşim müəllim zamanında keçdiyi həyat yolu haqqında qısaca deyirdi. Əmək fəaliyyətimə jurnalist kimi başlamışam. Tələbə ikən avtomobil nəqliyyatçısı qəzetində çalışırdım. Sonra 1959-cu ildən Respublika Radiosunun Xarici Verilişlər baş redaksiyasında fəaliyyətə başladım. Burada 1972-ci ilə də işlədim. Sonra Türkiyəyə getdim. Orada tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərdim. Ölkəyə qayıtdıqdan sonra ASTV-nin sədr müavini vəzifəsinə təyinat aldım. Bununla əlaqədar olaraq mən 1976-cı il iyul ayının 7-sində Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin qəbulunda oldum. O vaxt xəyalıma da gətirə bilməzdim ki, gün gələcək, mən bu dahi şəxsiyyətin birbaşa tabeliyində çalışacağam. Bəli, 1993-cü il iyunun 15-dən oktyabrın 3-ünə dək, yəni ümummilli liderimiz Respublika Prezidenti seçilən günə dək onun mətbuat katibi oldum və həmin ayları, günləri həyatımın ən şərəfli və unudulmaz anları hesab edirəm. Yaradcılığı və fəaliyyəti zəngin olan Axşim müəllim ömrünün müdrik çağında deyirdi.
1: İki his keçirirəm. Biri sevinç hissidir. Belə bir ömür sürdüm, bu yaşa gəldim, çatdım. Balalarım var, nəvələrim var. Az çox elm sahəsində, jurnalistika sahəsində. Sonra bədii yaradıcılıq sahəsində müəyyən şeylərə nail olmuşam. Hər üç sahənin sıra nəfəri kimi söz demək haqqım var, hüququm var. Amma qüssələrim ona görə ki, ömür yavaş-yavaş bitir.

Yaxşı müəllim dəyərli bir ziyalımız kimi yaddaşımda qalıb. Atamla qələm yoldaşı idi, eyni zamanda yaxın qonşu idik. Doğma münasibəti vardı ailəmizə. Hər söhbəti, danışığı mənalı, duzlu, məzəli idi. Onun söhbətləri insanı mütləq düşündürürdü. Axşin Babayevin qəlbində bir Nazim Hikmət sevgisi var idi. O deyirdi, Nazim Hikmət mənim idealımdır. Bütün ömrümü onun yaradıcılığına həsr etmişəm. Ceviz Ağacı pyesində mən Nazim Hikmətin həyatını, taleyini verməyə çalışmışam. Mənim 8 pyesim dövlət teatrlarında səhnəyə qoyulub. Hər bir əsərimin səhnə həyatı uğurlu olub. Ulu Öndərə həsr etdiyim Xilaskar pyesim Dağıstanda, Gürcüstanda və Türkiyənin 7 şəhərində səhnəyə qoyulub, rəğbətlə qarşılanıb. Deyə bilərəm ki, Xilaskar pyesimin səhnə həyatı tam

hikmət demişkən, yaşamaq gözəl şeydir, qardaşım. Buruq saçlı bir oğlandım, dünəndi. Birdən-birə saçıma qar ələndi. Ömrüm günüm ağ dumana bələndi. Hardan gəldi, hara getdi bu illər? Akşin müəllim şərəfli bir ömür yolu keçib. Yaradıcılığı onun ömrünə bir nurlu işıq salıb. Tale ona 84 yaş ömür payı yazdı. Bu illər ərzində o qələmi ilə müxtəlif mövzulara toxundu. Vətənimiz Azərbaycanın, Qarabağın taleyi isə onun üçün ən müqəddəsi idi. Ömür bir neçə ayda vəfa etsəydi, o da zəfər tariximizə şahidlik edəcəkdi. Kaş ki, bizlərlə bərabər Qarabağımızın qələbəsini o da görəydi. Ancaq inanırıq ki, Axşin müəllimin ruhu bugün şaddır. Çünki torpaq sevgisi, torpaq yanğısı elə ruhumuzda

İstəkli dinləyicilər, siz körpü verilişini dinlədiniz. Onu sizə müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, rejissor Nailə Hüseynova təqdim etdi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.

Şuşa, güzel Şuşa, Şuşa, bir de seni

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

yaman göz çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana kiprik

Səhət Dinci Qaydan Zuraz, Azersat Peykinay Radio Az Inter Dalğada, Double Az TV Canlı, Həftədin İsləyin və Ərbəy Qara, Səhət Dinci Qaydan Zuraz, Azersat Peykinay Radio Az Inter Dalğada, Double Az TV Canlı internet saytına Radio Int Çinay Efir Zəqatsıla.

جمشید نخچوانس گرین تور نخ خواهی هر بیدین لیسی ایخانوا. لیدر حیدر علیو شمود نی صدر لیسی ایدخانوا آنا هر بیدین تحصیل دیخ کلاس مرخلو خانوا. آزور نک ادویش نی قطقان چی بود. آزور نک ادویش نی قطقان ایس امجلائی سارا لیدر حیدر علیوان پتای قشون تکرنون مثلا ریخ کلکای ویش نک اد اجلاس و گروشار تشکیلنوا. Ha tedbira Azerbaycan din suveren vilin vaçilerin bir tavilin garanti yedai mehken koşun kalup da kutunin cüreba mesela erikay verevir derin o. Çekili derdin şarval vilin ustad vilin neticedir ki Azerbaycan din her birin tarih diz gizil harfar aldı ki henvay hora diz din herekattik il kunah va kanisa azur hektar çil batukak kuduna. Qeni yuquz Heydar Aliyevan az ay devlet çevirin adet din layıqdir, davam daydidirdi üçün alaqın aldı subut suay. Prezident İlham Aliyev regionda qiləfizay prosesinin rəqəyət cərayı zay adız təsir qalur zay fenomendal ilqinu. Ağzın qudlayı salay kardik və Heydar Aliyev fonduni təhsil sağlam val kultura, sport, ilim, texnologiya, ekologiya, sosial və masa sahərə cürəbə proyektar qilətuzu. Ülkədən sosial-ekonomik vilik finiz üçün bir herguzu. Azerbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Aliyev qeyd davur val Heydar Aliyev veri devirə Azerbaycan xalqı layiqdir qaz xidmətinə. Azerbaycan din aslutu çirval ebedi xuna, madaratın potensial məhkəm xuna, bülgədə və dünyada nüfus xıqaş xuna adan çəxi xidmətlərə və. Qəni yuqoz in siyasiyyət davam cəzə. Heydar Aliyevan siyasiyyət diyəşəmiş suva, adı tükürəy aslutu çirə Azerbaycan, hamişə muqtə.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Qarabağ din mədəniyyət. Qarabağ bölgəsi Azərbaycan din və haqni dünya din ülkəyirin səqızaq bölgəyirin lay təfavatlı yaz para qadim tarix havaçıqayı. Qarabağ üçün tarix din, mədəniyyət din gümbət raldı. Azay literatura daldı, xaru sənət və muzika din mədəniyyət daldı asanı. İnin mədəniyyət diz adan iyir təbiyyətdi, havadi, təbii sərvətrini çıxı təsir qalurnu. Təbiyyə ki, alay vaxtında dünya din veridlay çıxı muzeyra, Qarabağ din, xalq din, sənət din premier arkiz, Azərbaycan din, xalq din, sənət din eseral düşüşçüsü. London din, Victoria və Albert, Paris din, Louvre, Washington din, Metropolitan, Viyana din, Roma din, Berlin din, İstanbul din, Tehran din, Kahire din, muzeyrin kolleksiyi rizkilik dayla, anra Qarabağ din, ustarin, ala suayqeler al yaratmış noy sənət din eserarı kodu. Qarabağın eldi sənətli çıxı və çay tarixi var. Qarabağda çağın vay qapar, yara qarsa tarixdin faktar duş. Havni am yaratmış nüay sənətkardin ustad vilikay malumat guzay, masavay zatari. Abrkay bəzi burun vinil, tesvir nüay nəxişri. Adevirdin insandin adet rikay, dindin gürüş rikay, alıqun rikay xabar guzun. Cüreba deviri Azərbaycan din Qarabağ, Xaliça çevirin məktəbdə xıran var Xaliçayri. Qənini qaldı, çipin iyer vilildi insanar heyran arzu. Abrkay qızaftı dünya din torvanı vay muzeyrə xüzü.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir, ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zəruri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycanın çeklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığı torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərinə yayılmırdı. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox sayılı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.